14. maja 1900. godine u Parizu su otvorene druge moderne olimpijske igre, na kojima su prvi put učestvovale žene. Maja 1955. u Varšavi je potpisan ugovor o osnivanju Varšavskog pakta. Ugovor su potpisali Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka Demokratska Republika, Poljska, Rumunija, SSR i Čehoslovačka. Varšavski pakt je bio vojni savez država Istočnog bloka koji su se organizovale kao odgovor na stvaranje Sjevernoatlantskog pakta na zapadu 1949. Kao izgovor za stvaranje Varšavskog pakta poslužilo je ponovno naoružavanje zapadne Njemačke i njeno primanje u NATO preko ratifikacije Pariških sporazuma. Sve komunističke države Europe su bile potpisnice, osim Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Članice pakta su se obavezale da će jedna drugu potpomagati ako jedna bude napadnuta. U Njujorku je 1984. godine rođen Mark Elliot Zuckerberg, američki računalni programer, vlasnik, direktor i glavni kreator najveće socijalno-društvene internet stranice Facebook, koja je osnovana kao privatna kompanija 2004. godine. Ne znajući kako će im Facebook jednog dana donijeti slavu i bogatstvo, lansirali su ga na internet i u samo par dana stranica je brojila preko 50.000 ljudi. Do danas Facebook ima više od 2 milijarde aktivnih korisnika iz svih zemalja svijeta. Američki magazin Time uvrstio je Marka u najutjecajnije ljude u svijetu 2008. godine, kao i u kategoriju naučnici i mislioci, i to na visoko 52. mjesto od ukupno 101. Zuckerberg je došao i na Forbesovu listu najbogatijih Amerikanaca.

Na današnji dan 1989. godine u Los Angelesu je umro američki pjevač i filmski glumac Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Odavde do vječnosti. Autor je stotinjak albuma, a sa više od 150 miliona snimaka širom svijeta, svrstan je među najpopularnije te najbolje prodavane kompozitore svijeta, a američki kritičari su ga nazivali i najvećim pjevačem 20. stoljeća. You are all I long for, all I wish. Maja 2002. godine na donatorskoj konferenciji u Njujorku, koju je pokrenuo UN za prikupljanje pomoći za obnovu Srebrenice, koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila enklava pod zaštitom Ujedinjenih naroda, obećano je 5,2 miliona dolara za obnovu tog grada. Na današnji dan 2003. godine pred tribunalom u Hagu počelo je suđenje grupi bivših oficira Vojske Republike Srpske Vidoju Blagojeviću, Momiru Nikoliću, Draganu Obrenoviću i Draganu Jokiću, optiženim za zločine u Srebrenici u julu 95. Nikolić je osuđen na 20 godina, Obrenović na 15, Jokić na 9, a Blagojević na 15 godina zatvora. 14. maja 2003. godine, nakon 40 godina planiranja i debata, počeli su podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja.

14. maja 1900. godine u Parizu su otvorene druge moderne olimpijske igre, na kojima su prvi put učestvovale žene. Maja 1955. u Varšavi je potpisan ugovor o osnivanju Varšavskog pakta. Ugovor su potpisali Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka demokratska republika, Poljska, Rumunija, SSR i Čehoslovačka. Varšavski pakt je bio vojni savez država Istočnog bloka koji su se organizovali kao odgovor na stvaranje Sjevernoatlantskog pakta na zapadu 1949. Kao izgovor za stvaranje Varšavskog pakta poslužilo je ponovno na oružavanje zapadne Njemačke i njeno primanje u NATO preko ratifikacije Pariških sporazuma. Sve komunističke države Europe su bile potpisnice, osim Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Članice pakta su se obavezale da će jedna drugu potpomagati ako jedna bude napadnuta. U Njujorku je 1984. godine rođen Mark Elliot Zuckerberg, američki računalni programer, vlasnik, direktor i glavni kreator najveće socijalno-društvene internet stranice Facebook, koja je osnovana kao privatna kompanija 2004. godine. Ne znajući kako će im Facebook jednog dana donijeti slavu i bogatstvo, lansirali su ga na internet i u samo par dana stranica je brojila preko 50.000 ljudi. Do danas Facebook ima više od 2 milijarde aktivnih korisnika iz svih zemalja svijeta. Američki magazin Time uvrstio je Marka u najutjecajnije ljude u svijetu 2008. godine, kao i u kategoriju naučnici i mislioci, i to na visoko 52. mjesto od ukupno 101. Zuckerberg je došao i na Forbesovu listu najbogatijih Amerikanaca.

0: there with those stars.
1: Na današnji dan 1989. godine u Los Angelesu je umro američki pjevač i filmski glumac Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Odavde do vječnosti. Autor je stotinjak albuma, a sa više od 150 miliona snimaka širom svijeta, svrstan je među najpopularnije te najbolje prodavane kompozitore svijeta, a američki kritičari su ga nazivali najvećim pjevačem 20. stoljeća. Forevermore, you are all I long for, all I worship. Četrnaestog maja 2002. godine na donatorskoj konferenciji u Njujorku, koju je pokrenuo UN za prikupljanje pomoći za obnovu Srebrenice, koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila enklava pod zaštitom Ujedinjenih naroda, obećano je 5,2 miliona dolara za obnovu tog grada. Na današnji dan 2003. godine pred tribunalom u Hagu počelo je suđenje grupi bivših oficira Vojske Republike Srpske Vidoju Blagojeviću, Momiru Nikoliću, Draganu Obrenoviću i Draganu Jokiću, optiženim za zločine u Srebrenici u julu 95. Nikolić je osuđen na 20 godina, Obrenović na 15, Jokić na 9, a Blagojević na 15 godina zatvora. 14. maja 2003. godine, nakon 40 godina planiranja i debata, počeli su podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

rezultatima projekta TK Fit koji ispituje fizičko stanje, odnosno zdravstveno stanje djece od 5. do 9. razreda osnovnih škola. Biće tu svakako i brojne druge teme kao i dosta dobre muzike, stoga budite uz vašu Radio Tuzlu, a kroz Otvoreni radio danas će vas voditi Edin Bučuk i Renata Kulić.

miliona barela nafte. Danas hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjenama zakona o platama, oružanim snagama i industrijskom vlasništvu. Večeras u Tuzli rukometaši Bosne i Hercegovine protiv Farskih ostrva traže prolaz za svjetsko prvenstvo. I još jedna informacija koja se tiče ljeta u Tuzli, koncertom popularnog izvođača Adi Šoše na Panonskim jezerima počinje ljetna sezona u Tuzli. A mi ćemo nešto više detalja o utakmici, tačnije pobjedi Slobode koja je nadigrala Široki za prvu pobjedu u Ligi 4.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje.

0: Program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dan tuzlanskih jedinica, 16. maj, i ove se godine obilježava nizom događaja. Danas će tim povodom biti organizovana svečana akademija. U susret 15. maju, istorijskom danu odbrane Tuzle, juče predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan. Ovim je zvanično počelo obilježavanje Dana odbrane našeg grada, koje će narednih dana pratiti polaganja cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, obilasti porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženja saboraca sa građanima Tuzle. Mjesna zajednica Novi Grad 1 danas obilježava svoj dan odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Presuda kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čime je postala pravosnažna. Kako je saopšteno, kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da je Selimović 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji na podmu kao način dok su Inela i njihov maloljetni sin spavali izvršio ubistvo zagušenjem. Za ova dva krivična djela ubistva sud mu je utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora od po 44 godine, nakon čega mu je primjenom odredbi o sticaju izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu od 45 godina. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade svečano će biti otvoren danas u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Sajam predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

0: normal.
1: Regionalna umjetnica Maraja nastavlja graditi svoj prepoznatljiv muzički identitet novim singlom San bez sna, koji dodatno potvrđuje njen autorski pravac i pozicionira je među zanimljivim imenima nove generacije. Riječ je o pjesmi koja tematizuje trenutke kada se očekivanja i

Nakon što su predstavili uživo snimljen singl Epaneka je, Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđu balkanskih i latino uticaja te najavljuje novu fazu benda sa pjesmom Cowboy Indijanci. Muziku i tekst potpisuje Aljoša Šerić, dok aranžman supotpisuju Aljoša i Jere Šešelja, koji ujedno potpisuje i produkciju Mix i Mastering. Snimka je realizirana u Penthouse studiju u Zagrebu, a za snimanje su zaslužni Toni Tkalec i Jere Šešelja. Gostujući muzičar na pjesmi je Antonio Geček na trubi. Video spot je režirao stalni i dugogodišnji saradnik Radislav Jovanov Gonzo. Cowboy Indijance slušamo u nastavku.

I stigli smo do samog vrha. Na prvom mjestu naše ovosedmične top liste nalazi se apsolutni klubski mega hit koji je pokorio plesne podije širom svijeta. Njemačka tehno ikona i globalni superstar Paul Kalkbrenner ponovo je nadmašio samog sebe. Udružio je snage sa fantastičnom američkom vokalisticom Normom Jean Martin, a rezultat njihove saradnje je traka koja sedmicama drži tron i ne silazi. Moćan ritam, prepoznatljiv melodični minimalizam i nevjerovatno emotivan vokal donosi nam himnu ove sezone. Vrijeme je za prepuštanje muzici, vrijeme je za ples. Slušamo broj 1, ovo je Time to Dance.

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio 45 godina zatvora Emiru Selimoviću zbog ubistva supruge Inele i 13-godišnjeg sina.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Nakon što su predstavili uživo snimljen singl Epaneka je, Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđu balkanskih i latino uticaja, te najavljuje novu fazu benda sa pjesmom Cowboy Indijanci. Muziku i tekst potpisuje Aljoša Šerić, dok aranžman supotpisuju Aljoša i Jere Šešelja, koji ujedno potpisuje i produkciju Mix i Mastering. Snimka je realizirana u Penthouse studiju u Zagrebu, a za snimanje su zaslužni Toni Tkalec i Jere Šešelja. Gostujući muzičar na pjesmi je Antonio Geček na trubi. Video spot je režirao stalni i dugogodišnji saradnik Radislav Jovanov Gonzo. Kao boje Indijance slušamo u nastavku.

I stigli smo do samog vrha. Na prvom mjestu naše ovosedmične top liste nalazi se apsolutni klubski mega hit koji je pokorio plesne podije širom svijeta. Njemačka tehno ikona i globalni superstar Paul Kalkbrenner ponovo je nadmašio samog sebe. Udružio je snage sa fantastičnom američkom vokalisticom Normom Jean Mar-

0: najnovije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, corn flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 035-366-665 i 035-366-669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: 8 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: A šta da radim?
3: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.radiotuzla.com.

0: rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.